0: patman
1: amen
0: wo yesu demo
1: amen
0: wo sika semwa ye den
1: amen
0: sika ni jute ye urade de
1: amen
0: sika pono mi ma
1: amen
0: sika pono bi ma
1: amen
0: wa obi a

da chairman ani age na so me tani dia fem me se ye ni amre nka so na so he ya manyi nti akika me mra so asi asini o akama ya so mo akwa dan hu da chairman ani.

na ye bompaya onipa biara oba biara honhun biara berima biara abofre biara amakotre kofa no abetena me nchen na onintina ohani amane aba me so obi biara mafa na djuma num ama djuma ni ku ama djuma ni nkoso ama ye boka ye tu sikago ye tu ajapade ego sani ye jona kofro ship no na ye tu niamagu.